bong ye he aye ya mruwo owo bong ye aye cha kun wo yo aye pa blora nore wi go igore defe oke ke mera aka wi go le defe akinya wo rere akife ne wo rere chambo chambo koke ibi aro ki ma tu re ibi aro ke bra bra bra ke awon mi a o so keri ku fa pe igore defe.